0: Hva gleder du deg mest til nå fremover?
1: Nei, jeg må si jeg gleder meg veldig til de tingene jeg har satt meg for. Jeg gleder meg veldig til Schubert, jeg gleder meg til Macbeth I New York, og så nå da I Danmark. Og så disse julekonsertene. Jeg må si det, det har vært planlagt veldig lenge, og jeg synes jo jul særs fint. Og så gleder jeg meg til å reise med gutta mine, rett og slett.
0: Kan jeg spørre hva de heter?
1: De heter Noah og Alfred.
0: Ja. Lykke til med tida fremover, Lisa Davidsen.
1: Tusen hjertelig takk.